tiada lagi cas seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Hakam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Sekarang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus Anan Al-Atira. Jelas beliau, Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan 1 klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Pakistan buat pertama kali menyertai mesyuarat pleno Majlis Zaitun Antarabangsa IOC sebagai anggota penuh susulan perkembangan industri minyak zaitun negara itu. Delegasi Islamabad diketuai Menteri Keselamatan Makanan Kebangsaan Rana Tanvir Hussein. Tanvir memberi taklimat kepada anggota IOC mengenai perkembangan sektor zaitun Pakistan yang kini mempunyai lebih 7 juta pokok di kawasan seluas 55,669 ekar. Sementara itu, sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa lagi yang lain cedera selepas bombong sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Kawaja Imran Nazir berkata, belasan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan manakala 5 orang lagi telah menerima rawatan di hospital. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranusi musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rom. Serangan dipercayai berkaitan kumpulan mafia dan Ranusi telah mendapat perlindungan polis. Menurut polis, keempat-empat suspek bertindak atas arahan pihak yang masih belum dikenal pasti dengan imbuhan sejumlah wang. Gelombang haba melampau di Eropah. Bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut perkhidmatan meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan terburuk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Odegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyudah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olis mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. 2 jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya 1 gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pepengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itap.

Okey, surat terdengar halang unaloh halang neman Kuching tina jilake mandaleh tam umun 55 duman lugi 270 ribu ligit menu iha anha peluvat alam hadui meloksin alam saham ngejeloh iklan ha Facebook. Ketua Polis Daerah ACP Alexander Naga Cabu Bara, Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching terima leput melakanan menu iha kuma tino iha endahak peluvat. Iha lahu akira ngendap ngiyoh daha alang meloksin alam sahan alam saham menu hanginang teji iklan alang endahak tay hak Facebook tek bulan telok di dan lahu jaji ngendama uk utung alang kahum. Jadi mato te bulan 4 atau bulan 5 dumana 2026 iha lahu kira amasan sina te pala 6 akaun sedap. Dahin menui ha kira bayan ihalahu amda puhubung dahin kelunan anan dahin ihalahu amda kira amte endah uk utung awi alang endah jaji. Jadi kes anan siasat ngio section 42 kusung kanun keseksaan avina hadui peluvat dahin dang nadaha kira mauk daven men kunan be awi engku masalah dahalang salanan dang an hukum jin nusihwi manaji duman dan lahu nusihwi manapulu duman gak jeliket dan lahu andaha adenda okey nanaji dengah alanai man Kuching. Dengah halang kedua alanai melawas tinua jilak di driba kira kletip menu dahin te dua launglaan kira tega menu te dua klita kira te petung hak kampung balunat jalan terusan malam di nyoh kenyataan lanai mana jabatan bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalo terima dah bukanan ala pukul pitan 50 sayak minit malam. Jadi tetusu anggota alunai menbalai bomba dahin penyelamat BBP Lawas peji dahin G Luri Light Fire Rescue Tender LFRT dahin G Van EMRS tepalanga Van Anan dan lahu dalam atang ala pukul 10 telok minit malam. Jadi pasukan bomba nyenang tino tusah petunganan melawin dua kelita dan empat laung kelunan. Jadi jilake anha kumat sayu dahin nusi tega jido dahin ji nyamdoh tega empayan anha aten tepala umaprah pakai ambulans Kementerian Kesehatan KKM. Tejilaan hati adriba lake paen keletip alam kelita. Jadi pasukan bomba pelalona hadui nerepa operasi menyelamat jadang usang kelunananan empayan maukiha men unit EMRS jadang gerihat te pala umapra. Dahin surat terdengar halang beloh lenai men sarato te dua kelita gak belepup jikayo alang puva jelang tokong Cina.

dah lem di bi dalam ni kira nusi tega pegawai angkatan pertahanan awam APM daerah Serato Lieutenant Nur Atirah Batubara dalam terima dah buka menekunan bangu ala pukul napitan 37 minit jihma empayan telok anggota an akai tengah van anan ihabara pasukan APM kirateng palanga van anan den lahu dalam nginang TG kayo puva dahin belepup dua kelita kelunan bangu dalam lahu kiramato nah hadui ngepang menuh ketua skuad menglan ngawan nasayu dahin dalam pakai dua gegaji ngawan munang dahin masa nekayo alang ngalan kelita anan. Jadi haduanan pelepah kendahana alam pukul napitan 54 minit ajihma. Dahin lahu hadui pelasa andahana tino dua kelita anan kiraga uk dahin usite daha alang tega. Oke nah hati dengah alenai mansarato. Oke menitam li manana kuri-kuri surah dengah dah kusi menitam li melevi ani. Dahin surah dengah dahitam kelehite jaka alam piah levi ajihma.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3GG 0GG 4GG. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3GG 4GG. Radio Kayan ngabji itam.

0: ta o ku payang behule ta horot hala ong ku pasi ha unan hino la an pa FM paji ding lo
1: Okay, masalah video lah huma'u sekelarah mani tamlim jadi mani tam utek keleng hiji lagu pengakai bakih ta malang akai lagu berdiri bulu romaku ala kenan heti kos endang. Okay, tini teji bakih ta mihati ageri ala nai lebau ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Kena tini selevi DJ lasu sayukah kamek hinih leviani akai lagu anak uma aru DJ. Okay, sekurah mani kageri alang unai kusi aju lundau menakui hak konti ini. Jadi manita melatih notu ajakan ni mengkeluh hadoku si julun dok loti menakui jasitan pepe jam hino ngawal leng usan hino ngawal leng taga ajakan ni lahu. Jadi dalam hanuti tini aku sengkusi pelalau kelundau mendalih tam Sarawak darat lo dau ala akala menelaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Oke dani hati ji da bulan tusu tino pedah alevi bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik te dua ada bulan tusu hati gate daupa tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi te telok da bulan tusu hati gate adau lima ani tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik pedah levi bahui blare hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jadi hanah dau jaru na telok da ani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius dan lahu bahui blare hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Okey, dan anak kelundau mandalai tam Sarawak darah teluk dau dingkren aku sendiri itam pejoh pelalau tek lenghi lundau ni alam sejarah dahi men onen ai tam tek lenghi je lagu Rosana Urai hati anak Uma Aru.
2: Doni gak teji de bulan tusu dalam duman pelupitan saya pelupitan melayan banking berhad un hari nyadui dara 15 jam jido alak dang mei hawah men keluna lebak alang pake bank teguan ni u lebak nah ubung mariang an pake hak bank awi izin awan musang sin nurepah ATM alang antuk hak awang bank dahin pake sistem mude dahin demahin sin pake elektronik hak awan alang an gi EFT POS dahin tek nak hadiah ni dang na keluna lebak bayar pakai kad ATM dahin jana dah taran seng muyang sin laan hadui pejadi hangat awan melok sin ATM alang tubak lo hak bangunan Sultan Iskandar alang pelong hadui ani ihak na timbalan ketua menteri dahin ihak alim kahalang naik pengerusi bank tek bara tuju hadianan ane pelayang jak dang maituk sayu men kelunan bangu ngajelo hadui pakai automated banking consortium ABC kelunan bangu dan pakai perkhidmatan anan hak hui telok tu 40 ATM halam Malaysia dahin Singapura. Ihak lim bara bank tekna perkhidmatan auto debit alat dan bayar bil automatik. Pengen lim dan na menbeh bagi hadui nak ngemaju ekonomi Sarawak dahin na dah lok tekna pinjaman projek pembangunan. Dahin anih petula mebeng ayak hadui nak ngemaju sistem perbankan dalih anih.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

lirin ungai dahin japu boh alam Pulu Amin Hatta Tahinan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Bara aruk lahanana nihana 250 meter dahin kos negerang 500 ribu ligit. Projek ini sangat pejoh duman maring japu boh lim ngavan ha. Aku bahasa ngeluak, japu boh lim ngavan melok ha kampung Sungai Poyan mentusah tanah tevi. Hiabaranunan mendaha alang ala dengah jaga tainesak projek anan dah halam di. Alam tokanan ni habara, ngavan Sungai Poyan lahu hipun potensi sang enju jadi lasan hadipiwe alang petula kajau ngavan anan. Tavid anan dah kapung enangan jang rancang pahkanya ji hadui iha paji klia butong duman jadang muvoi kahum laan hakei. Anilahu jabuka awang ekonomi menklunan bangu ngejeloh hadu dagang tiah kedai restoran, kedai kuman dahin alang na hadu dagang da'o. Pelita Sarawak Committed, petagang hadu ngemaju hawang pasen ngejeloh manau projek infrastruktur strategik hak Seriaman. Projek anan buka awang mendaha buka tanah hadu tuvu alang maring dahin megat laan hadu dagang dahin nabah belajar kelunan bangu. Lebun dua Menteri Pendidikan Inovasi dahin Perbangunan Bakat Sarawak Dr. Francis Hayden Hollis Bara menhangna ihana negerang Jabatan Bantang Lupa II namai sayu alan ulu paku dahin namai sayu alan gutong ne melanang Hungai Tegak. Lahu enna, aku pasang luar, lahu alam enna, ihana Jabatan Batok Telawat Hungai Udop, ha Kampung Beleti, dahin na alan Brayun Basi Setunggal. Ia baruna jaka pelaung Majlis Ngiling Tikai, ha Rumah Intan Kilau, San Ugo Atas, ha Seriaman. Ia lahu menjai cek projek kecil luar bandar MRP belegah RM45,000 menpluji jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kapung JKKK Hanga Vandun Semanggang. Upis daerah Semarahan sang petagang laan tejoh keselamatan dahin kebajikan mendaha alang yoh hadui keliah Semarahan Bike Challenge tejaka alang sengneng. Ani menu eksiden alang jadi jaka edisi 2026 te 20 saya 2 bulan 6 alang lalu. Upesanan kerini hadu peji dahin Persatuan Berbasika Sarawak alang jadi rakan teknikal behmen agensi penguat kuasa dahin pihak berguna alang habeh ja ala joh dahin gaya penuh te tok eksiden anan jadi. Hadui sesatan sang anak jadang nemai sayu alam joh pelemana manau dahin tek joh keselamatan menhadui na klia anan tek jaka baya. Dengan ini, pahamau menredo kayan Miri FM. Amin adat Umar Sarawak ha Reservoir Park ha Kuching kerini sang anjadi upis tetap Majlis Seni Sarawak MSS tokani ute persetujuan menpelitah dale. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara, aminanan empayan ani ihana, upis dahin ngavan melok rasmi Ketua Menteri UN Pili Tavid telikin ngavan anan alang denak dahin sayu menhadui ngemaju bidang seni. Ia baranunan jaka program Majlis Seni Sarawak MSS peji dahin media ha Kuching. Ia panunan Amin Anan perlu mana proses namai sayu empayan dan empakai limna menupis rasmi MSS. Alam pidah hadui namai sayu enna, Kementerian Anan unalanak ji upis ala empakai jaki ha Kuching jalim hadui ngemaju senianan dan enjoh dahin sayu. Jelaung alang pencen nyadi pelita umun 56 duman lugi hui pitan atu 44 ribu ligit men uga peluvat alam sediket hadipamo melosin alam telefon. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Bara dalam ala dah buka tetok anan alam pukul 2.20 minit lebih dah halam di. Hadi pelesa alang unaloh menglan ihani

0: Nifah dahin iklan melosin ha Facebook te 22 do bulan 22 alang lalau. Kerana halu melosin alang anau pakai sistem ha didagang otomatik alang pakai kecegasan buatan AI, alang jaji dan ala utung, alang kahum te jaka alang jaki. Jadang pekinah ihat ani dah alang nahadui ji akanan petula utung melosin anan alang kio-kio deng ateng hui saya putusu libu ligit empayan akenabah kahum laan bayan. Pasaya tetoksin sang an uk uli peging dahin utung lakiani una saya perlu saya hangun masan sin tepala 32 lubun akaun alang sekdap. Ihane jam yang agak perlu wat menuhi hanu si tekelan sin model dahin utung alang u anjaji. Kes ini ansiasat ha ida section 420 kanun keseksaan tafid hadui pamo. Nunana lim dengan levi alang an Muhammad Al-Hadi Samsawi usang men amin dengan RTM Kuching. Saya levi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Usaha Berterusan Malaysia Membantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Asae ninganuan kumanja wae. Hai nantae kenuan bejengai begina mai bram gat puang oleh aku dek sema kenuan simpeak baka kapeak patah pada dia. Puan tangkuang saya beli wang laju wang kebadok nyelatuk bungkuang jawa.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan diesel menjadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika, Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, tiga orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara ke pusingan 16 terakhir. Sekretariat Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih sejuta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gejatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wong Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih maya batuk atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersap ngerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.